0: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
1: من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را، مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آن.